en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen. Han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Mer straks.

0: Ja, jeg hadde vært på mer enn to konserter i hvert fall. Også, men jeg tror ikke vi, altså,
1: det var en lek.
0: I 2017, som var da vi startet, da var vi 14 år gamle, og gikk på ungdomsskolen, da var det oss og 6N2.
2: Ja, mm. Shoutout 6N2.
0: Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester V75, det var noen grupper. Litt
2: rundt, og jo-guttene
0: dårlig vane, litt sånne ting. Men i Oslo så var det veldig uvanlig, ja, det var liksom, da hadde ikke kommet til, det var Bergen, rap, var Bergen da,
3: ja.
0: Og så og det var ikke noe sånn, jeg mener jeg husker sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
3: Nei,
0: han, jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk for oss.
3: Han gikk jo viralt da, så det er kanskje mer viralt. For din del. Han var jo ved YouTube. Ja. Altså, du visste veldig godt hvor han var.
2: Ja, men jeg hørte på sånn YouTube-genererte lister som jeg bare trykket play.
0: Ja.
2: Og så var det fett.
3: Ja.
0: Ja, det var det, liksom. Så det var ikke snakk om noe sånn her. Jeg husker vi lagde en eller annen låt, kanskje det var i 2018 eller noe sånt. Åpningslinja i det ene verset mitt var sånn, jeg vil ha en spillemannspris.
3: Ja.
0: Som om det var sånn,
2: det var toppen.
0: Jeg kunne ikke engang se det for meg å være i det rommet. Altså det var liksom helt sånn her, jeg tror ikke vi så det for oss. Og så skjer det på en måte gradvis.
3: Ja, for hvor mange spillemannspriser har du blitt da?
0: Nei, det er ikke, to har det blitt.
3: Ja, men det er jo, det er bra det.
2: Utmerkelsen er jo å gå fra årets gjennombrudd til neste år og vinne årets spillemann. Det er på en måte, da skipper du alle de andre prisene.
3: Ikke sant. Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
2: Oho.
0: Mbapp? Jeg har ikke hørt den.
3: Nei, det blir gøy. Følg med.

Med klare disco-referanser tok Sophie Ellis Baxter over danskegulvet over hele Europa i da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det er den her som er stjerna når hun dukker opp her eller der.

0: Mr. Dabalina, Del the Funky Homo Sapien, fetteren til Ice Cube, fra 1991. Dette er en låt du ikke hører hver dag på NRK P1. For de som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Del da Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syns dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess, han har vært med på Gorilla sin Clint Eastwood. Så den kan han, det er en liten fjær i hatten, ikke det? Nå er det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale i går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede i Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig er Skarne sin store, stolte sønn. Skal vi høre om han er i Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarne. Christian?
1: Hallo!
0: Der er du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Øystein Sundes hjemby.
0: Ja, så det er jo ikke du som er Skarne sin største sønn, for det er jo Øystein.
1: Øystein er mannen som tar vare på alt.
0: Men kan vi si at du er Skarne sin nest største sønn?
1: Ja, det kan vel du spørre. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja, det var det
0: jeg
1: som sa.
0: Ja, nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var i Spania etter finaleseieren i fotball-VM. Endelig er det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med meg kampen mellom Argentina og Spania. Mm. Så det var jo en kjempespennende kamp. Det var det.
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært i Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn er det. Vi får få en værrapport fra Skarnes i stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på været her heller akkurat nå. Det er noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg er basseng hjemme, så det... Kan si det er sikkert 19-20 grader i Glomma, ikke?
0: 5 grader i springen?
1: Ja, det er samme vannet som du hopper ut i fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Mm. Det er noe med det, altså Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Det, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det, i hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Er jobben i gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå er det på den igjen i morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lige med det.
0: Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie i Spania. Ja, er vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg er fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette er Poprush på NRK P1. It's a free fall, but I miss that.

Da har jeg med Adore I kvelden på P1, og det Jonas som I radioen, og I Spania, I Sitges, så befinner Trond seg. Vi sitter I Sitges med 29 grader og koser oss, og jeg måtte google da, hvordan ser det ut der? Det var det fader meg flott. Sånne brune tak og hav og hvite bygninger, og det ser jo palmer der og strand og oi, oi, oi. Jeg blir misunnelig, men det feil, for jeg underleide Trond. Kos dere der på ferie. Og så det... ja, og så var det jeg skulle si nå. For nå skal jeg spille Tobias Sten og Postgirobygget, og det jo sånne... Tobias Sten, han har jo seilet opp for å bli sånn... ja, sånn allsangfavoritt. Han har rukket å treffe veldig mange hjerter på kort tid, og han spiller på... Hunddagen for alle, Alsvåg, den 22. juli, og Postgirobygget, de spiller på Hvaler Gjestgiveri den 24. juli.